شب ما هرگز فراموش نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب، یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، موجه ایزاد تو شونه هات پل پیچ و تابه، امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه، امشب شب ما هرگز فراموشم نمیشه، امشب شب ما هرگز فراموشم نمیشه. عیونی غنی بغنی هلقل الهار، و نظراتك سحری بتخليني محتار، سميتك احلى